0: according to the astrology, moon astrology.
1: U skladu sa astrologijom meseca, računjanja vremena po mesecu,
0: there are 12 months.
1: Postoji 12 meseci.
0: And every